0: ama aban.
1: Ensem bi na ne ka we ho ayaboa no besom sɛ nwumre yi. No nsi aka sie bo hye ne so sɛ yeguso ade ma wi. Woru ani chemu ade sa wi kanda. TV trefo bekremo ebo nonso a. Wodi Abraham Brofkasem. Wonua TV die ekremo a wode esom yen e wo yen aka nkasa mu sanso. Ani adwene 95.1 ano aye wonua radio. Wonua FM so kremo ani na no yede amaneboyi yede edomwo. Wuru ani chemu na 2.73 FM so kremo semi mu asantimantim. Aye yenuanom akwa FM mu ina ka ho. Ani aye media general babia yedure beda na eho aba. Ye bapa nsem ni chemu ina dane yede somo. Ani die mu moni antena ye kwa ya ba.